kan jag känna. Gud och kan och kan jag känna. Gud och kan och kan jag känna. Som jag kan ju ta ju rum. Jag är väl kan ju